Misraka o miwra ne mekra agye nkwa ne menyum krafo a wonni menene metetre mahwa moda obade e kron kron na na nyankopon wo a wucha nyankonton na ubo mrenkenson o mama Yesu Kristo obwafo a wo se obrefo na wo mande breso misra o ohene se mu din bi sadake mu a Yesu na me fansra o kaimie ohura omrani a ehunta no na me famo se me nyumo e na wa kuma so na me tsuma o